0: Nka le ratela ka magete.
1: Ka ofela.
0: Ke le mase go. Madume ha se le batse tsana ke.
1: Mme.
0: E go parekisa.
1: Rekisa.
0: Ke rekisa ditapole, ke rekisa la sinya ditapole. Ke rekisa bana ya tapole. Le ditlaka la motho ke nne di nae tsetsi.